Ke nako ya senelo sa tumelo. Ntate Moruti Seroi Mafojane ngwaneso sebaka ke sa ga o gopolatlhe ke itse o bala buka ya bobedi ya Timotea kgaolo ya pele temana ya botshelela.

thutha ke wa gela haufi ufi le dithutha tsa Surpriseville o tla inosa kang go rena go ntse go etsagala dife ya ka jano gaolo ke ya diketetse tharomagolatsheletse le mašwe ba tsheletseng a metsemene ya monyaka natefela.

vie wa heu mosagu a pila wa wa la ba yan ka o mata ba o ta la tsona ka kumela ke fela pelo mona o nge ta dizu ho bona o nyanya nyana ho ntlo mata ke le

mothotha ke wa gala ho fufi le dithuta tsa surprise bill o tla nosa ka ho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ke jono kgolo ke a diketse tharo ma kgolatsetse le mashu ba tsetseng a mtsimine ya munyaka na dife.

seki ka muile sobo o tsigaitsedi ya lifuli ka moelo ke jile thola ka tlhapa ka mmakisi ha ke sa le ntswakiane a bile ntempile ho hora ya lshumele motsulu go bane ke tshwere mpho bulela ntja tsena ntswakiane.

0: ba basutu lesedi fm ke molelwa
1: ba ba di wa tsebeletso ya lesedi dumela hleme so suke me raro ka mora hora ya le shemele mntsumedi re a bo khuba bo su bona ho ya horeng ya bobedi nna ka le bitso ke tsholo le uka oke ye o tsile ntswa kana bana i wa peren phentle wa mbana ntswaki ye kana kwa etsi mangwele ke re tsena di batlwa ke gona batho ba batelele ntswaki i wa peren phentle man e ke lamba se slamba hey ntle a holo bana e phatswa e o tli e phatswa ka nete leke a ntswakana wala o hana o njwetsa gona go disa e ona na so ka le nange ke pote ka mon ke kilolata le ke ntle ka nete gore la ba mpuza go na a tya wa pota msebetsi mo na msa ke ne ke le bona ka boni ka bo 2 o'clock ne ke lona mona ke le ke tsaitaba dumela hle mamme di tsholo lo ka o ke le bitso la ka RQB ke le naneo le se di FM ke tsebeletso monga FM ke mo mamedi e ke la nne ka jeno kgwedi ena ke ya bokae banna ke ya botshelela e ke kgwedi ya batšha ena he momamedi e tlile re tshwere mme ebile bekeng ena he go ketekwa tshireletso ya bana bekeng ena dumela ke ya qala ntho ena ke etsa jeno.